kibiyar su bauta ke sauraro ta wannan kafa a daidai wannan lokaci shirin da ke inganta lafiyar al'umma. Za ku iya turo da sakonninku kan abin da ya shafi kiwon lafiyarku, mu kuma mu tantabi ƙwararru kan kiwon lafiya domin amsa su a 0800 85 1 5 6 5, ko ta adireshin mu na Facebook a Lafiya Orji Kibiyar C. A yau muna duba yadda jinkiri kan al'amuran da ke shafar mai juna biyu wajen zuwa cibiyar kiwon lafiya da wuri kan shafi rayuwar uwa da abin da ke cikinta, tare da Hajiya Amina Idris Salihu, shugabar cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke bayan fada mai martaba Sarkin Bauchi. Yanzu za mu je ga filinmu na mahangar lafiya ta a ƙaramar hukumar Itas Gadau da ke jihar Bauchi Yakubu, don jin yadda jinkiri ya haifar wata bawar Allah wasu matsaloli da take da juna biyu.